Uvijek sam kad osanem, vraća mi se stari film. Strah od toga da nas rastave, mene tjera uza zid, pa okrećem tvoj broj. Znam da nije

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u devet. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske danas će na Sokolcu obilježiti krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanje će početi služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik, a bit će obavljeno i lomljenje slavskog kolača. Najavljeno je prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Kulaktašima su sinoć uručene diplome polaznicima škole mladih lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Riječ je o šestoj generaciji ove škole, a diplome polaznicima je uručio organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Zbog povećane potrošnje vode u naseljima Slatina, Malo Blaško, Jaružani i Kadinjani, komunalno preduzeće Laktaše bilo je prinuđeno da obustavi vodosnabdijevanje tokom noći. Upućen je apel potrošačima da zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije racionalno koriste vodu za piće i za osnovne potrebe na dnevnom nivou, te da se uzdrže od korištenja vode u druge svrhe. Visoke temperature i masovna upotreba klima uređaja dodatno opterećuju elektroenergetsku mrežu, pa je ljetna potrošnja električne energije podignuta na zimski nivo. Iz Elektroprivrede Republike Srpske apeluju na potrošače da racionalno troše električnu energiju. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 20 beba. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 120 pacijenata. Policijskoj stanici nije bilo prijavljenih saobraćajnih nezgoda niti krivičnih dijela, a laktaški vatrogasci intervenisali su zbog požara u šumi u Bukovici. Trevinski vatrogasci pokazali su 9 dana nadljudskog napora, hrabrosti i strajnosti u borbi s vatrenom stihijom i zajedno s pripadnicima MUP-a, dobrovoljcima i mještanima odbranili su kuće i sela, istakao je premijer Republike Srpske Savo Milić. Danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost krajem dana. Dnevna temperatura od 27 do 36 stepeni. U Laktašima trenutno 24.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima danas prija pojačana aktivnost, ali nema potrebe da žurite. Druženje i razgovor s dragim ljudima popravit će vam raspoloženje. U ljubavi budite otvoreni i ne donosite zaključke prebrzo. Bikovima je dan povoljan za odmor i uživanje u poznatom okruženju. Moguće je da ćete poželjeti da neke obaveze ostavite za kasnije, što nije loše. U ljubavi vas očekuje prijatna atmosfera. Pred blizancima je dinamična nedjelja. Poziv, poruka ili susret mogli bi vam donijeti zanimljive informacije. Ne rasipajte energiju na nevažne stvari i posvetite vrijeme onome što vas zaista raduje. Rakovima su porodica i bliski ljudi danas u prvom planu. Prije će vam mirnija atmosfera i razgovor s osobom koje vjerujete. Slobodni rakovi mogli bi doživjeti prijatno iznenađenje. Lavovima je dan odličan za druženje i zabavu. Ipak, nemojte insistirati da sve bude baš onako kako ste zamislili. Vaša energija i dobro raspoloženje bit će primijećeni gdje god se pojavite. Djevicama je potrebno malo odmora od svakodnevnih obaveza. Ne pokušavajte da riješite sve probleme u jednom danu. U emotivnim odnosima iskren razgovor donosi više nego pretpostavke. Pred vagama je prijatan dan ispunjen druženjem i lijepim razgovorima. Neko bi mogao pokazati više interesovanja za vas nego što očekujete. Financijski budite umjereni. Škorpijama je intuicija danas posebno izražena. Obratite pažnju na ono što vam ljudi govore, ali i na ono što prećute. U ljubavi je moguće razjašnjenje jedne nedoumice. Strijelcu nedjelja donosi želju za promjenom i izlaskom iz rutine. Kraći put, izlet ili spontano druženje mogu vam uljepšati dan. Budite otvoreni za nove ideje. Jaraci danas razmišlja o obavezama. Vrijeme provedeno s porodicom ili prijateljima pomoći će vam da se opustite i pripremite za novu sedmicu. Vodolijama bi neočekivani susret ili poziv mogao promijeniti planove. Ne odbijajte odmah nešto što vam djeluje drugačije od uobičajenog. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Ribe će danas biti osjetljivije, pa će posebno cijeniti pažnju i bliskost. Prijaće vam mirni dan, muzika, priroda ili društvo dragih ljudi. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Nedjelja je stvorena za odmor, dobar razgovor i punjenje energije za novu sedmicu.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

20 je minuta do 10 časova, slušate otvoreni program Radija Laktaši. Na portalu Nova RS pronašli smo jedan zanimljiv tekst koji želimo da podijelimo s vama. Naslov je: pustio je 24 zeca u prirodu da bi imao šta da lovi. Decenijama kasnije se ispostavilo da je taj potez izazvao istorijsku katastrofu. Thomas Austin, Englez koji se preselio u Australijsku saveznu državu Victoria, zamolio je 1859. svoju porodicu u Engleskoj da mu pošalje zečeve kako bi mogao da lovi kao u domovini. Na Božić je u prirodu pustio 24 zeca i nije mogao ni da zamisli kakav će to efekat imati. Zečevi su u Australiju stigli ranije, još 1788. ali su držani u ograđenim prostorima i uzgajani za meso, a Austinu je kao božićni poklon zečeve za lov poslao njegov rođak. Bila je to mješavina divljih i domaćih jedinki koje su puštene u prirodu. Austin je tada rekao kako nekoliko zečeva ne može da napravi veliku štetu, a donijet će mu komadić doma i priliku za lov. Međutim, prirodni predatori nisu uspjeli da obuzdaju njihovo razmnožavanje. Samo 7 godina nakon što ih je pustio, na njegovom imanju ubijeno je više od 14.000 zečeva, a njihova populacija nastavila je da raste i da se širi ka unutrašnjosti kontinenta. Austin je umro 1871. godine, nekoliko mjeseci nakon što je završio veliku kamenu kuću na svom imanju i nije doživio da vidi razmjere problema koje je pokrenuo. Brzina kojom su zečevi osvojili Australiju i danas fascinira naučnike. Do kasnih 40. godina 20. vijeka procjenjivalo se da ih je na australijskom kontinentu bilo oko 600 miliona. Kraljevska komisija, osnovana kako bi riješila problem, predložila je da se preko cijele zapadne Australije izgradi ogromna ograda koja bi zaustavila širenje zečeva. Završena je 1907. i bila je duga više od 3200 km i tada je bila najduža ograda na svijetu. Ipak nije uspjela da ispuni svoju svrhu. Zečevi su kopali ispod nje, prolazili kroz oštećene dijelove, a održavanje tako ogromne konstrukcije pokazalo se gotovo nemogućim. Ograda je usporila njihovo napredovanje, ali ga nije zaustavila i danas postoji pod nazivom Državna barijerna ograda. Zečevi su opustošili pašnjake, ubrzali eroziju zemljišta i počeli da se takmiče za hranu sa ovcama i autohtonim torbarima, zbog čega se dovode u vezu sa nestankom brojnih domaćih vrsta. Šteta koju svake godine nanose australijskoj poljoprivredi procjenjuje se na više od 200 miliona dolara. Nakon neuspjeha sa ogradom, vlasti su pokušale različite metode suzbijanja, od otrova do namjernog unošenja virusa. Svaki put bi broj zečeva privremeno opao, ali bi se populacija ponovo oporavila jer su preživjeli razvijeli otpornost. Prema istraživanju objavljenom 2022. godine, koje je genetskom analizom povezalo današnje australijske zečeve sa tom jednom pošiljkom iz Engleske, u pojedinim područjima širili su se brzinom od oko 100 km godišnje. To je izuzetno brzo za malog kopnenog sisara. Do zapadne obale Australije stigli su za svega nekoliko decenija. Razlog leži i u njihovoj biologiji. Ženka može da okuti više legala godišnje sa 4 do 12 mladunaca, a graviditet traje oko mjesec dana. Više od 160 godina nakon što su 24 zeca puštena na jednom imanju, oni su i dalje među najskupljim i najštetnijim vrstama u Australiji.

ritam našeg grada. Radio Laktaši, hitovi.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Predsjednik Milorad Dodik ocjenjuje da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja koja se uporno reciklira iz istih političkih kuhinja. Dodik je u autorskom tekstu za politiku ocijenio da je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj i njegov odlazak u rodno selo kod Bugojna jasna, duboka i historijska poruka da srpski narod nije izgubljen narod, da nije bez korijena pamćenje i pravo na svoje pretke, zavičaj i budućnost. Poručio je da srpsko jedinstvo nije prijetnja nikome, niti je usmjereno protiv drugih naroda. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u narednom trogodišnjem periodu iznosi 7,4 milijarde maraka i njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu Republike Srpske je 37%, saopštila je vlada Srpske. Među najznačajnijim investicijama su ulaganja puteva Srpske sa preko 400 miliona maraka u putni pravac Foča-Šćepan-Polje, obilaznicu oko Trebinja i rekonstrukciju magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice. Najvažnija za cijelu Republiku Srpsku je izgradnja gasovoda Šepak-Novi Grad, koja će omogućiti novi energent, ističe se u saopštenju. Njemačka ministarka za porodicu Karin Prien izjavila je da očekuje da zabrana pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 godina stupi na snagu iduće godine. Pojasnila je da je tako preporučila ekspertska komisija jer je potrebna i tehnička podrška za verifikaciju starosti korisnika. Sunčano je i toplo u Laktašima, 27 stepeni.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i veoma toplo vrijeme, očekuje se takvo i naredne sedmice. Nastavak veoma toplog i pretežno sunčanog vremena, najtoplije će biti u utorak, kada se očekuje temperatura oko 40 stepeni. Značajnijeg osvježenja i padavina nema u prognozi za narednih 7 dana. Toplotni talas se nastavlja uz temperature između 34 i 39, dok će noći biti nešto prijatnije sa oko 14 do 20 stepeni. Za Banja Luku je na snazi upozorenje na visoke temperature. Bioprognoza je nepovoljna jer se zbog visokih temperatura mogu javiti umor, malaksalost, glavobolja, razdražljivost i nesanica, dok se tegobe kod hroničnih bolesnika mogu pojačati. Preporuka je izbjegavati veće fizičke napore i duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i rashlađivanje. Poštovani slušalci, u 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radio Republike Srpske, a potom našu redovnu emisiju Radio Portret. Ove nedjelje govorimo o Džeju Ramadanovskom i slušamo njegove najveće hitove. Ostanite s nama.

Družimo se u još jednoj emisiji Radio Portret na talasima Radija Laktaši. Dobar dan i dobro nam došli. 6. decembra 2020. napustio nas je čovjek koji je bio primjer svima kako se od ulice može doći do zvijezda. On je J. Ramadanovski, omiljeni pjevač svih generacija, koji je svojim stvaralaštom ostavio neizbrisiv trag u našoj muzičkoj produkciji, posebno kada je riječ o baladama. Od brojnih hitova koje je snimio u svojoj karijeri dugoj 3 decenije, nije bilo lako odabrati one najbolje, ali se nadamo da ćete uživati u našem izboru za današnju emisiju. U studiju Radio Laktaši sa vama se danas druže Siniša Sopić i Ljubomir Zuber.

Jay je završio autolakirerski zanat, a u šali je govorio da je postao umjetnički dekorator za limuzine. Sebe nije smatrao mangupom, već je govorio da su svi izazovi bili samo snalaženje. Pošto je često bježao iz ustanova u kojima se zahtijevala disciplina, poslali su ga na služenje vojnog roka na hrvatsko ostrvo Vis, gdje je proveo 6 mjeseci, a potom je dobio prekomandu u građevinski vod u Splitu. Njegov prvi studijski album, Ljubio sam, nisam znao, na kome se našlo 10 pjesama, izdala je 1988. godine produkcijska kuća Diskoton.

Najvažnija žena u Jayevom životu bila je njegova najveća ljubav, Nada, s kojom se vjenčao 1991. godine i dobio dvije kćerke, Mariju i Anu. Brak je trajao 20 godina, što je mnoge začudilo s obzirom na njegov način života i prirodu estradnog svijeta. Govorio je da je ona njegov heroj i kraljica.

Od 1987. do 2018. godine Jay je snimio 13 studijskih albuma i isto toliko kompilacija. Nastupao je na festivalima, punio dvorane u Srbiji i regionu i održao nekoliko velikih turneja po Americi i Australiji. Smatraju ga jednim od najboljih folk izvođača te generacije, posebno zbog prelijepih balada. Snimio je mnogo duetskih pjesama, od kojih smo za danas izdvojili Slaviju sa Mirom Kostić i Seksi ritam sa Darom Bubamarom.

U posljednjim godinama života Jay je imao srčane tegobe, ali je stalno nastupao i širio ljubav i dobru energiju koju je publika mnogo voljela. Preminuo je od srčanog udara 6. decembra 2020. u 56. godini. O njegovom životu i karijeri snimljena je i serija Nedelja kao proširena verzija istoimenog filma koji je u bioskopima pogledalo pola miliona ljudi.

I bilo bi to sve, dragi prijatelji, što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Siniša Soupić i Ljubomir Zuber. Do sljedećeg susreta na Talasu za 7 dana. Svako dobro.

0: Vijesti, minut dva.
1: Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja koja se uporno reciklira iz istih političkih kuhinja. Dodik je u autorskom tekstu za Politiku ocijenio da je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj i njegov odlazak u rodno selo kod Bugojna jasna, duboka i historijska poruka da srpski narod nije izgubljen narod, da nije bez korijena, pamćenja i prava na svoje pretke, zavičaj i budućnost. Poručuje je da srpsko jedinstvo nije prijetnja nikome, niti je usmjereno protiv drugih naroda. Ministarstvo odbrane Crne Gore odbacilo je medijske navode o mogućem pristupanju ove zemlje Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, ističući da o tome nisu vođeni razgovori niti Podgorica planira da bude dio takvog saveza. Crnogorsko ministarstvo odbrane ističe da nisu tačne tvrdnje koje sugerišu suprotno. Na drugom vinskom trgu u Derventi predstavljena je ponuda 11 vinara i 9 izlagača hrane, a manifestacija je okupila brojne Dervenčane i goste. Cilj manifestacije je promocija vinogradarstva ovog područja. Sunčano je i toplo vrijeme i tako će biti i naredne sedmice. Najtoplije će biti utorak kada se očekuju temperatura oko 40 stepeni. Značajnijeg osvježenja i padavina nema u prognozi za narednih 7 dana.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Ja sam dizan nisam. Jer ja sam guzan nisam.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Marketing Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

nikakvih problema ni bilo. Jer Žikino očijukanje i njoj vješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Sana Boga mi stasita, se ludska kašeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dječje posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje je ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žiki ta igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. Jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boge mi razbaškari u hlad. Dobija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glavko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubi je Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahukto se i ne čuje, a zaskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuzu. Uto se na svjetlost dana, ukazaš grudi. Uti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi.

se pomračilo, ne znali gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidjet će me tata,

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena. Čista desetka, to ti je ocena.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: cosa da san.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.